0: panahon sa katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Bugtaw kasing-kasing ko

maluoy man ako kay Martin. Apang dira lang ko tabang mahimo ko. Amang batsyag sang kasubo. Kagbang taluoy. Tugod hindi ko mahimong ayatag sa iya nga akong paghigugma. Abyan lang ang pagkabig ko sa iya. Masunod na ako sa kwarto ko ka mag-ilis ah. Kikapilit na sang lawas ko sa ginasokso ko ng uniform sa opisina.

Jimmy G. Ang nag-enjoy kit sa ato niya nga pag-up the night. Sa ato niya nga musika man para sa siniya nga hapon.